саны 4481-ге жеткен болып, районда инсани трагедия барган сыры ыгырлашмакта. Ким Чен Ын ядро куралдык деңиз армиясы корудуганлыгын билдирди. Американың итпақташтары деңіз маневрі башлаған бір пейтте Шимали Корея дөлет таратқылары дөлет рәпірі Ким Чен Ынның деңіз армиясыны ядро құраллық күшке айландырудығалығыны бөлдіргелігіні қабар қалды. Япония, Жанубу Корея вә Америка қатнашқан бауаптелік маневрілі Пейонянның башқұрылыған бомба вә ядро тәхдетлеріні тосуш тарышчалығының бір қысымы сүптеді 2023-де башланған еді. Хабарлар қарағанда Ким дүйшәмбі күні өткізілген мұрасымда деңіз армиямызды ядро құраллық күшке айландырып, ядро жаң системелерінің хақиқи орышқа қартылған алда көп тәрәпліме вә өнімлік ішлешеге кападатлық қылышымыз керек деген. Йемен армиясы Хусилядың бәзі базыланы қайтыру ағалығыны бүлдіреді. Йемен армиясы Хусила білін үзбәген тоқынышлады Тәйіз вә Худайда райылардығы бәзі базыланы қайтыру ағалығын илан қалды. Тоқынышларда Хусиланың 20-ден артық азасының өлген яки ярланғанлығы бүлдірілді. Йемен құралық қысымдары ақпарат мәркезінің бүлдірісіше, армия якшембі күні сәрді әлбір хсепеді 3-3-тін хожым қозғыған. Армия Тәйізінің ғарбідеке Әл-Қадахада бәзі базыланы қайтыр өліп, Одайданың жанубыдеда еңадың қолғы кергізген базылардегі орнына мұстәкемлеген. Армия ене шиддетлік тоқынышларда Хусиланың ғарби әсләхәлерінің еғір зияны құшырғалығыны бүлдіреді. Түркияда музейлерінің саны 664-ге жетті. Зияратшылар саны 65 миллионнан асып кетті. Түркия статистика идарасында илан қылған 2025 жылдық мәдениет мирасы статистикасына қарағанда, Түркия бойынша музейлерінің саны алдыңғы жылға салыстырғанда 4,4% асып 664-ге. Музей ва тарихи харабилікләрні зиярат қылғанларның саны болса 6,18% көпейіп 65 миллион 862,639-ға жеткен. Мәліматқа сасылғанда 664 музейінің 220-сі Мәдениет ва саяхат министрлігіға 18-і Милли сарайлар идарасы қарашылық болып, 426-сі хусуси музей есаплынуды. Тарихи харабилік орынларының саны болса 148 болған. Зияратшыларның 52,19% министрлігі қарашылық орынларға баған болып, мемлекет бойынша музейлерінің әсерлерінің саны 0,14% көбейіп, 4,013,294-ге жеткен. Түркия аяллы волейбол командасы Италияны еңіп Еуропа чемпионлығыны сақлап қалды. Түркия аяллы дөлетлік волейбол командасы Истамбулдағы Синан Эрдем тәнтәрбие сарайында өткізілген Еуропа чемпионлығының халықаралық мұсабақасында олимпик чемпионы Италия командасыны 2-2 қарсы 3 нәтиже білен еңіп, ода 2-ші қатым Еуропа чемпионлығы ұнуанына сақлап қалды. Кәскен 5 майдан дауымлашқан мәзгүр халықаралық мұсабақада Италия командасы 1-ші ва 3-ші майданларда ғалиба қылып, Бірге қаршы ішкі нәтижеде алғы өткен босымы, Түркия командасы бұшашмай нәтижені таңлаштырды. Ақырда әлқылғыш 5-ші майданыны 10-ға қаршы 15 нәтиже білен ұтып, лонқыға ерішті. Мәзгүр мұсабықыда Мелисса Варгас білен Италия Махирі Паула Игону әр ішкісі 28 нұмырдын әліп, мұсабықының әң көп нұмыраған Махирлері болды. Мұсабықыдың кейін Түркия командасының баш тренері Даниэлі Сантарелли білен капитан Әда Әрдем Дүндар яз бешіні бекіткен барлық нешаларға еткелікіні вә бұл нәтижедің чексіз пәхірландығалығыны бүлдіреді. Италиялік баш тренер Сантарелли дүниедегі әң яқшы командаланың біріге қаршы командасының мөжізі характерлік әлбі қазанғалығын айтып, мән италиялік босамы бүтін күш қобетімні Түркия командасы үшін сәріп қылып атымын. Бұл дөлетмілен бірлікте мұшындақ мұапқиятлігі ерішкелігімден интайын қошалмен деді. Капитан Әда Әрдем болса, ішкеге қаршы бір нәтиже білен арқыда қалған қиын вәзиеттің қайтып шықшыда, мәйдандегі тамашы білінің қызғын қолышы вә ішеншінің әң чоң мәдет болғалығыны тәкітледі. Өрметлік радио аңлығы үшілі. Йоқырда қабар ләңілі даңлы.

Түркия башқаласы Анкарада 13 сағат. Исәнмісіз мұхтарам тыңлаушылар, бүгін 2026 елінің 7 сентябрі дүшәмбі. Сіз турдан тұр эфирда Түркия Ауаз радиосының татар тіліндегі топшыруларын тыңлайсыз. Бүгінгі шығарылышта соңғы хабарлардан соң театр яқтылыққа нұрғайлды программасы білән фәннәр доктор Юсуф Алтынышы қазірләген нұғай шәне сихатлар өзмасын тағдым етербіз.

Süleyman Bey'nin avul halkı tarafından hataları arkasında ötürülüğü, sonu hanımının kaygı arkasında yürek yeneğinden ölümüne gidiyor. Bütün ailesini yoğaltıp, bütünü yalnız kalan Necip Bey, boylığın eremide hem hayırlı bulup öle. Avtorning baxtsiz yigit asari Rusiyada bilim olgandan so'ng o'z xalqining og'irtu umidi bilan vataniga qaytgan yosh pedagog Farhad Turnasili. Uning obisi Hoji Samad ham uni nodonlik bilan aylantirib olgan kishilar. Uning ideallarini qarshi chiqqanlar ham bilim oluvini qimoshovlov uchun uni xabarsiz aylantiradilar. Bu bosim bilan o'shoshgan Farhad Өз-өзіне қол соларға маташа, лекен оннан соңғы кіреш вақытына ол елғышқына абысын отып өтірі. Оннар ол түрмеде ауырып өле. 1901 жылда жазылған ғым фольклордан оланған пері секершісі романы. Реализм ғым символизмні ұсты айтып бірлештірі. Ирінден ойрылғаннан соң, ирлерге құраты ашу өбілен тұлған ғым. Jinlar yerdaminda sehrchiga aylangan peri uylangan yosh bir yigit bo'lgan qurbonga oshiq bo'lgan. Lekin qurbonning o'kinuvi perini ochlandira. Ul jinlarni uni o'tirirga buyura. Onlar zo'r qoyig'iga tuza olmasa o'zida o'la. Millat do'stlari ismli satirik pyesasida avtor o'zlarin ziyoli etib ko'rsatuvchi sharlatonlarning ikkiyuzliligini tanqidli. Тұшқы үқтан, ватанпарвер хәм намысты күрінген Феридун Бей хәм оның достары шындықты өз халқын мәсхәрілеуші паразит түркім. Бұ көшсіз иқтиярлы ерлерінің шын үздері тезден екі хатын расындағы низақ ашаушылы хәм оларының бетліклері жемағатшелік алдында түші. Мақтаран тоңшыр, хикаяшы, драматург, тәржімәші, хәмір режиссер Хакбердиев ғымыр бойы тұрышып ижат етті. Ол репертуарын түрлі темалар хәм оригинал пьесалар бен тулландырды. Оның әсәрлерінің көп тапқырлар исән жағында да үлгеннен сында қопат босылып шығуы, оның қолдырған театр мирасының ең зұр дәлелі. Біздің бұрышымыз бұ бой мирасыны жентіктеп үйрену хәм түркі дүния яштары боларак бұ мол шығанақтан кейін файдалану. Мақтарым тоңшар, Айзада Нұранова язмасына негізденіп, тапшы дізмеміздің келесі отнадағы шаралышында яңа хикаялар хәм шақыстар бән ұшашу үміті бірін исән имен болығыз.

мақтаран тауышар. Түркия овазы радиосыдағы татар түріндегі тауышлары шушының білен ақырына яқынышты. Біздің программы әркен Түркия әм Қазан бағыты білен күндізгі сәғат 1-ді 16 метрлі қысқа толқынның 17615 килогез ішілігінен. Түріксет 3А әм Түріксет 4А ершіні білен 3 тапқыр W нұқты TRTDINNE.com интернет адресі аша әм кісі телефондарының TRTDINNE тыңны қошымтасынан Voice of Turkey What East радио каналынан топшылы. Йортыса дік топшыларымыздың қобатлауын Түркия әм Қазан бақыты білен сағат кешкі 8-інші ортыды 42 дәреже күн шығыш үйденішінегі Түріксет 3А әм Түріксет 4А ершінәрі білен 3 тапқыр w.trtdinne.com интернет сәхифесі оша Вот Вес радио каналынан тыңдайласыз. Әлеге біз сізің білен саубылашабыз, эфирді келесі ұшашуға қыдар.